0: Wara hai lo lo yo yo yo yo yo yo yo hai lo lo yo wo lo sing ge za zo zo da wo lo lo bo che gu lo wa wo ja de lo de khaba no kho le khal ke le be wa klo
1: ha ha ha ha